0: Intervič, moja prva izbira. Ekspres med delom.
1: In gremo naprej, kam pa ćemo nazaj? Ne, naprej gremo. Love, shine a light, Katrina the Waves.